poco di niuno ya uji. Ah, quando ni ani rana bicce haga podio aku tak tahu ni ni rana. Ado balo petako apo kapuk